0: Εγκαγενιά Εμμαγεν FM. Εγκαγενιά Εμμαγεν FM.
1: Μουάκιο Ρουμανίκημα.
2: Τι έτσι εγκαγενιά Εμμαγεν FM. Σε ακόμη να μπήλει όλοι γανεί το μόνο ήλε και γράγιο. Μουάκιο Ρουμανίκημα. Κεμάτε να ακένια. Καγκουέλε λόλοι γρανά αγα ντομότια εγκαγενιά συνταγεν ολόν. Τε
3: Yes.
2: Yes.
1: Alanga
3: kenya
1: maye.
3: Alanga
1: kenya. Ninyana.
3: Alanga kenya maye.
1: Ninyana.
3: Tere kenyi.
1: Wee.
3: Ipole.
1: Ipole.
3: Tere isa nae.
2: Alanga mo.
3: Ya alanga maroste shomboli.
1: Roste shomboli.
3: Ee.
1: Karibu olenge jaina murugwe shomboli.
3: Kesi da yele.
1: Ee.
3: Ee kijaba ya sabo.
1: Mhm.
3: Nae kumanda.
1: Mhm.
3: Angasani mai na shangi na dembe shangai.
1: Eh
3: eh. Penyanga ni ya bero suhu.
1: Mhm.
3: Penyanga ni shangi na de shamboli.
1: Mhm.
3: Anda sama dana nello.
1: Mhm.
3: Panarana.
1: Mhm.
3: Onda iye ngwe sen. Si.
1: Onda
3: ra senoi.
1: Ashole.
2: Mhm. Ilo shina go be shamboli.
1: Shamboli.
2: Yes.
1: Eh? Yeah?
2: Mhm. Wana rani ya salei tidi.
1: Na shomu doshi ya raba yesho mpoli.
2: Mm.
1: Na giro dubu wana nalo weneji pakasi.
2: Aine bude pakasi.
1: Pakasi kata.
2: Mge ure na pakasi. Ure shomare nye tidi nageji kisidai.
1: Kisidai.
2: Kisidai.
1: Raba yu mwisho vye wene raya nilo nilo nushiri nushiri jason tayi. Tudor gulelo nyuri nili jason tayi. Lakajo nji ati ya yuwe nilo yu nilo.
2: Amore na nale abori na keji la sinyai.
1: Mhm.
2: Ma sinyawo ki weling.
1: Mhm. Na am geti ti do sunyai ni ti depend.
2: Ni gore na shoma tati ibi lo nyori di na keji kisidai.
1: Ba kisidai.
2: Mhm.
1: Duga ngoni shomo yena kwabi. Era di yoro mutali na ro ikudle. Ano ro raga nyoro ngala ro.
2: Ya ka ro hende ni yewu ni manne ngobe mbonga yoro ka puti.
1: Yes.
2: Eh. Ra ka puti ya ke yembonga ke.
1: Yes. Pigi bo duwa ba ichana.
2: Ni ninga ngwa.
4: Mwa kio runga nienke maa.
5: Aya.
1: Ale yanka kenya maye.
5: Uwa sana lalai.
1: Wee.
5: Subo ole sana lalai.
2: Ibo oling.
5: Walanga shambay.
1: Wee.
5: Subo adoi.
1: Ibo oling.
5: Iya wee walanga shambay lai.
1: Eyo kolo karaka imentein.
5: Eee kejane lobi.
1: Number one.
5: Eee.
1: Mea dorono rara ngole yew wea kujo. Egi urishongo la mwe kijo kete manda mano. Kaya kaya sawa raha jangu.
5: Nebi kaya raha jangu.
1: Iye.
5: Iye siri wana na naro kita yu la joka lelo.
1: Kita yu ole kodo.
5: Ah.
1: Kename nije.
5: Mwa ole kodo.
1: Iye.
5: Iye lo samare.
1: Tim. Njaribu lo
5: samare. Samare.
1: O sauri riki kira joki ni ningo leng.
5: Ole sosiele.
1: Ole sosiele
2: kimi.
1: Kake sepa ninye.
5: Oleh itu dia mungkin tidak ingin meluk. Nah, tidak ingin meluk kerana kira berani. Ingin jauh ingin dia sedar nu. Ya Allah ya Allah, elak berra. Ingin jangan dia nasi awalnya beli ni, nasi ni beli ni jangan dizin. Pasin dua minggu lagi beli yang kemarah kara ka.
1: Oh.
5: Orang ni jemnya naik dulu jangan pasal yang duit dia ingin meluk esok mana.
1: Jio.
5: Orang ni jadi senangnya naik sore ni jual orang ni jual dia kerinjo. Orang ni jio kumoi salai. Odongani yo lolo origini la mafuru odo kete ngwenya kutoka ni silenge
1: jo yo
5: yato do ngiangarna jo joana
1: e joana
5: asi yanto mo na riende kun egini ni sana jo ngwela ko ya
1: ehe
5: odongana wa gana ni ngo ko ni ngo maye ne fem onda yo ogie ngi de sen ni ogere la ye jo sana na sara gini kagi ore na na murwa na gara ni na murwa ko ya gini edware nga sale hera la sana la lai
1: yo te gbala
5: Tanah itu ada lesehan orang di sana juga ni.
2: Malaysia tu kul.
5: Malaysia tu juga orang negri laga orang orang kari murba.
1: Aje le mula sosia.
5: Aje na, enna mana maya na.
4: Mua cium ni yang kima.
2: Aje le sosia di dia lagi.
1: Tekimelo.
2: Elok orang ni di region maya ni fem ni juga jenisnya sakayo.
1: Katutu.
2: Ni di ngurman.
1: Kiji sakayo katutu kutoka ngurman.
2: Yes.
1: Habisa chetwe nkakanya maa INFM. Kumusinja lukana kwa hirutura kile kule nye ime ukoto yye Facebook. Lukana kwa hirutu mbitona gare ya marie nkakanya maa INFM ya timuru kwa mbali mbali tofauti tana kenya. Ni yo la jo ule nkoto yye Facebook na ketu mbitona mbaka tuini nye loti nkwa pia bo.
2: Yes.
1: Loti bo elu shule kenya. Nijo good morning. Moses kwa yeyo na jari mirengiresheni ya maa INFM matiwi na jomaro na jari Steve Limpai yeti muri wara jolawang atinebo Julia Sarakete Tiki Ilgoristown na jomari ya mari mpaka mwisho Duncan Siloma good morning neja I'm getting you from Olesimu tenebo sininya Fabian Asingo neja rimino ndari ya murigo na jie nuhundulu Sakayo Katoto good morning kutoka Nguruman tenebo sininye urikilikuwa ile Joshua Josh Sweet nejo I am well represented yatuwa kakanyama yanefema agarai nining ntaye nikidi ya mari atiwi nejo osinoni good morning ole mailoji Wala magilu nyugi, nijitumbiri nkireshini ya maji na femi tiki tengela. Nijagara adumuanga mpukokan wale shompari, nibunari nyankulu pukokan. Na jugi enoto, enka kenyana mayana. Good morning, John Mokoi. Nijitumbiri nkireshini ya maji na femi itobiraki. Kisiri yanta ataka tukul. Naishi yanka yana she. Ainua kena yanke maa uramari pukokan. Talulongata. Tenebo Dibora Mama Kepasi Mama Lilau o Mama Mchungaji Jacqueline Kianto Good morning Amos Leteipa Nejiru mire nkireshuni ya maagi nefema ito brakete na Kenya Agare inuwa kenke maa team sanare tenebo PK ilelio ntiatu nkireshuni Tenebo ndo mono ni aina nyoro Leng Reni Tenebo na Mama Lai Cecilia Sancha Tenebo Dan Jackson Sancha Tenebo fans po gili nkireshuni ya maagi nefema kejininya Amos Leteipa Sancha Good morning Daniel Nabali Timurigona jenolcho Rui nejo team sanare tenebo PK ilelion Arimiro ntairo brakete na Kenya na gare inuwa karama Semo jenke maju kento dumunya umikinywa Ian Lamu good morning Nejia gare inuwa kenke mama Malai tenebo sininye Entomono ni tenebo Dan Lanyu tenebo leguya Pesi pesi family mutiso family Tenebo normare orma Semo jiteka lekajiado East keji ninye Ian Lamu Isaac Sudi good morning kutoka Monke eti dia leki likoris na nijiru Shadraka Makao Mako itajiru mbili ngireshine maji na fimbe tuyolo sagara mtina lake ekilgoris Bless Kid Shadi good morning kutoka Transmara enayenyenye na nijiru Daniel Lele Papa itajiru mbili yoke jemuriwa Walda Matiti ya gdia leka jado central nijagra inuwa genke mamiri Daniel Solomon Lesinko Daniel Namunyak Shalin Nathan Kasaini Abigail Seyan yapo ito sukul Paranai Primary nejo naitu kisi inuwa kenke mara malimunile nye head teacher Mr. Timothy ole meleta tenebo teacher Ann Polo tenebo seni nye DP head teacher shu deputy head teacher na wengineo ote oldu ngore lo seuri Daniel Saitoti ole mashuka eti wine jo urikilo titi to alda matte county 034 keji nye Daniel Lebaba
2: Yes, PK. Nejo mm-hmm. Good morning, PK.
1: Yes.
2: Oops, mukopoa. Nejo mm-hmm. Muruwa misili yangu bang na jagra umunu pinto ki alimu.
1: Muruwa yangu banya. Wap. Nejo
2: wale ndo. Wale ndo kwa ya ne muruwa na jisaiden. Nejo nebelewe kenya gira arushi ya jololepo.
1: Ololepo.
2: Na magadi. Na gadi. Marandawa.
1: Keji sai?
2: Saiden.
1: Saiden.
2: Nejo uliza sonare sendlili kama anajua.
1: No, ndugu yangu yolo Saiden.
2: Idi, luzi di ala marandagwa.
1: Ye. Yeah. Meare muna ni Saiden.
2: Yes.
1: Wasi yangi denya na aralu kana.
2: Kajake ligi yo. Nejo, ore angaya muruwa na kaji. Kururum.
1: Di?
2: Kururum.
1: We.
2: Nejo kaya kakem belaganya ajo kerepa.
1: Adorono kene angkat. Jika jinyo.
2: Belaganya kaya ajo kerepa.
1: Kerepa?
2: Yes.
1: Yang di kerepa bi?
2: Yes. Di ala mile 46 ni gire we ne jen doba. Ele bagi el donyo, el ashwan donyo na hati ini. Nejo ni mikwene ndrago.
1: We. Ena na kubi nyingarbo.
2: Ena na isa ide. Nimesha iskia.
1: Ena na isa ide.
2: Yes.
1: Yeah.
2: Ludo dialo na jene murandagwa.
1: Yes. Murandagwa. Ndugu yangu ure nasi ya yumuru kwa naka hii nenguru ya nako paa tuma ishudu wake mpesa hii. Paya paya convert meta money making business. Ni yako katumi urubiene nasi ya yanayo science. Uumuru wa.
2: Newele jogi. Tata damanda na muruwa misili. So fanyia science.
1: Kabisa kala asaki utafiti. Na ligini maana yake. Na ligini ya juka hii exactly ti. Patumuki ya iwenosho.
2: Alright, dalam ini kami melamar mari kita kini kebunuh adalah jaga kuat dua orang najis impal lolo montenolong.
6: Mua kiorungan yang kima.
7: Engkagenya, Mayan FM.
8: Ilomon long kasedini tiatu engkagenya.
9: Emaya.
8: Melamari, amugi shugunye aida la lagi ye nanana abu jodoko ya empal lolo mon.
10: Mayan FM. Ewangan olo show.
11: Ewangan olo show.
12: Mwezi huu wa Mei unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia Star 858# kwa self service ama upige customer care kwa 0719-077-077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidigitali.

0: sa are yang kaganya ati robina bom pointine na bishana ma yene fm karibu kama isho lomondo ndo hapuna kaje lomondo nje etota ne glonore lo benyo loriga weta shigoto so dua soti na bushu ncic or dr kefa mai lomono link tegino o gracias senita manato lo show ori kliko ni ari makaila ari kunya grebo sesa ni pe mitoke ita bongo lo show e munka rotna o lo show e muna maringele sesa erle mona jo ke bona gas dan kana pare sheria ai tamira lo pokin no bena o bona kanyele sheria ni te lo show le kenya e muna ma bana ge sesa ilo mona ko lo he bongo sinyo bunga yura shikan ka lo tok tok samuel sang baba rashina ai maga tong ka uri le grana ka ut ka to kola o ala sana ki tok lo kyoma le yudi e o jinenye Omar Hassan.
1: Lakini matamshi ya huyu kiongozi Omar Hassan. Omar Hassan. Hiyo maongezi nataka niseme ni ya mtu mjinga. Ho wa Kikuyu kwa kila kona. Ho wa Kikuyu kwa nini wamepoa hii? Ho hata tunahitaji hiyo kura yao. Ho sijui tutafanya nini 2027. Ho sijui Uhuru alitoka wapi? Ho sijui kina Gachagua alitoka wapi? Nataka kutangaza hapa naona nimesema iende runinga. Kama kuna mtu mjinga Kenya amepatikana. Tangu Kenya iumbwe. Tunaelewana? Kama kuna mtu fala tangu Kenya iumbwe ambaye alienda kaibisha Kenya pale ICC, haujui kama ni Msomali, hujui kama ni Mwarabu, ajulikani anatoka wapi, asilete hiyo tabia katika nchi ya Kenya. Wakikuyu wana haki ya kukaa kwa nchi yetu, ya kufanya biashara kwa nchi yetu, ya kukaa pamoja na sisi. Kama viongozi tunataka kukashifu hiyo matamshi hiyo mtu, na hiyo apology alitoa jana, hiyo apology apelekee kwake nyumbani. Ataki apology apeleke nyumbani kwa? Si imeenda.
0: Yatona ke ere nyamali sabu kilolo shole maa rengkara gino rayonto yina rasabuga rengkara gikuwa kile mishia gino katuko lolo mwanyo le balie mkwa visa ye sirikale ista somwere tole kili kuna kwa balie jana agenya granga maa hengkiri shine mwa yine feme erule mwona jo era sabuga nanga nyamali sabu kile rono tonto ye tonka ule kaunti ya kajado nere sabu esena sabu kura payeni ogre naka uti lo kwa kito hono
2: ure nyamali sabu ure dugu nagara me edere kijana ni orishore lo gra ayrono irba yani
3: yes
2: narba yani Ageana, indim nana araye, aigero, olchogur tangangino. Ure inger lo shogur, na ure dua meseba amu ure dena maisha negul. Na ilo shogur, ebaige, amu ngeni ana drone nilduang, na ilo shogur egaja. Nyabure jiang, nehu, nehentabui, ure unagera, nehera nafasi mule yoni migiara. Age, endogi na kenare vege emage, nehibuiru ria unagera. Nehento dol, opportunity nara mwele ni miki arayo
0: ore sauni na kashukunye tankala gire sharaka isho kolo monti anguto ni sulagolo ingwa nkaule lore ningwani kajino no Steven wele saringe.
4: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
5: My NFM, enkidesheni nini ningirorosa itikita mwana. Rongolo ngina abishana ewiki. Mayan. Nyana rikito, nesujukulie. Ashamu, yebe aga sula. Ini ningo, mayan. Tori shatpogen.
6: Mayan FM, itnabo ompo inti na abishana. Ewangan olosho.

0: en Kagenya, en Mayen FM. En Kagenya, en Mayen FM.
1: Singoli sida yule ngulungu idialo Esamburu kwa ya nabo nengwa inaleka unde Samburu inajo St. Joseph Bawa
2: kabisa
1: yu kira yu ya makat
2: kira yu wangat engkop makat engkop
1: yes.
2: Kira itoki wangan engkop yani kengasa kukwanza kira chumfi nikindoki ya ako makat tuku yungu na yula juge jimekara na harina kati kwa ya na kichepan kwa ina aranyo ngopa ngoling yes kwa ya negra nyo bulu singulu
1: yu yu kapel
2: tuduwa kulu singulu yu kira makat engkop ya na kira wangan engkop baati kiswahili na kira nyo kake yu na mpaka benda yu sauti ya rolemi ya
1: nega kaa kategori ya beti alto soprano bass
2: tenna
1: okay
2: kaya duwa pa nela unyo sauti laite lilo pokiro unwa nini jika ngoro katikati
1: anywhere
2: ndo kina jira round voice ya di tarajo sauti uti katikati ya nika ranjo leng niki jokara di shumpi niki joka maditi ni nyala shumpi nyabige ya
1: nyabige
2: ya pesi danu najimeata haiwezi so sisi kama chumfi ya dunia ikiharibika nyabige nyo deji mera so sisi wa Kristo tunafaa pigi ya kujuko gra ya ubuangazi ndi jesa yule
1: aleluya gra rafiki ya jubili ya kiyoki anyway edu yolti mlema ya NFM county ya Narok chanari sharaki ni ya kolo edu ya murua na jo ene Narok East
2: kabisa
1: murua ene regi ankare edu diajo na zana nubila yulu ya murua esuswa mtulele kwansi ya tata ambaka ntarikini tikita moisi ya tayo mkolongi ya lamisi edu na county ya Narok ebwetareng company na jene Pwani Oil Company egrana ajona sana nubila yulu wa jomara nga mai laramata kuloswam egrana itenge namba eramatari ere ilara na jene sour milking jelly ure nana ilara na sishuri kitarishata eramatari lepizo inkishu ajona sana nubila yulu ure na ilara nekubunu ya liki esida ninyi ate nebo beauty show na ata tenyawa enkiteng tenea sishuri kina na jo sour milking jelly netobiru en company Epwani Oil ure nage na mpuni Epwani Oil nikindo kisia ya ki supplement na ji ama energy ure ama energy nage shengitangi nengolon nisha beauty show sesen nito kisia kukepo na kolena atu mita na duo kiteng nito ulti mle maje NFM eti enti ya masi eti ujisipana na yeti James Legishono guli kumo kuling tina kaunti ya naro kwansi ya tata mbaka enkolong ya alamisi
3: ure mane na nyoke kira mmaje show ye enti ya masi Emmanuel Elegiseme
4: mchanka yana she dama yana yo keto ripo ito tionation
3: tenebo PK Lelion aka Saita Kwenye
2: kaya kishu muruga na rangarn tatanish muruga na ibala muruga na rasaka research olopenye
3: kemaki nikingwa nare siya solo shole Kenya tenebo weni atu angisho
5: ure mtuki na gerar maasa ya lau neerikure all tunganak ona virolusho lenye saki
3: tia atu angakenya MINFM
5: jage biyaku osenetai lakora rukasilino ibiso joso jakora gafane ninguwa ya nashomara na ya nashomara eti ndo kitu
4: kio lome Jumatatu parabeki Jumasara manare mirosho so mwana mkede kenya
3: mkakenya mkakenya osinkulio lesa tia atu Mayen FM.

0: Isaac Joseph Kopriano, egira aitasheyie ina ramatare ometaba netumi ewalata nabikoo pee mitoki naake ainyala endaat oonkishu. Ilikuna lomoni njere keetae iltung'anak oogira aikonya ina kulukuoni oo lelo parako lesilalei nemeitasimanyora. Eipang'ua ilo bungei Isaac Kopriano amut nesipu lomon ejokito naake ang'oro sipata lelo parako tenkaraki orkeyoi oshomoki naake aishikano wengironya.
1: Kwanza tunasitisha uuzaji wa maeneo kwenye kijiji au kata ya Silale yote kwanza. Na ninafanya hivi kwa sababu nyinyi ndio mmenichagua mimi niwe mwakilishi wenu. Mimi ndio mtu namba moja wa kutetea maslahi yenu kwenye hii wilaya. Mimi ndio namba moja natetea maslahi yenu. Namba moja. Ili kujiridhisha eneo hili ni mali ya wanakijiji. Kesho kapige hiyo eneo lote mabango, eneo la malisho, kama kuna matapeli, ogopa matapeli, eneo aliuza. Meromone na sitaki tena wakina mama wazunguke anza mero rara yara rubungei nale ngobi nyi nale nendipa di nyi. Haiwezekani kila siku watu walalamike walalamike walalamike. Nakuredi mai mtu au kiongozi yoyote awe diwani awe mwenyekiti wa kijiji au serikali ya kijiji ambaye inakaa na kuuza eneo la kijiji hawatakuwa marafiki zangu.
0: Uri na tolo wenye na mburigwani pangutu haipa lunyosome tolo sili sili wakiraima
2: kimena na wabuaga siyo gani gidege yorubungei ene mimorene nana ngaldungani ya amiri shugo yoku migi aranga ya mure nyanko ne mirerega ikila lungani ya mure ngeraga nene mikili kwa nikakoro lungani ya rumire guyo ngu shumene nene sene
3: yoko nana hirira iruakari rugi ankara angara buho yandara ki daru ngu shang na rimiragi kwa ini wina rimiragi na ina langara na dugi nyengi shumaga na ini rito huo iligo ugru
4: ini olo amenda hameusu na watu wasia julikana mambia saibi hamna sehemu wa kuchungia kwa sababu hiyo sehemu imeusu
5: viongozi watu anasema tuji tunauma kweli kweli tunaumia kweli kweli kwa hiyo naomba kabisa
6: tusipakane matope kusema viongozi wanajua
7: tejeki nyangwarugani meyoloi kore lamere rai mirajirai hawataju maendeleai ahribinewai onguliwai rinayari alakurua minewai ya kawen
0: Ebara bona lelo inga emurwa esilale itemuri obunge montori lolosho lela jela Tanzania egrai makrelo mon orgile nyele nkulukoni onda ronkisho tina tina kuvana ke Tanzania to ngabelo saina de loshuna shungabi ori kilo ko laini moni ori na saimira nga kenya na kitum klo mulu kulo komo de gra gas tare mesa ngot kilo mona ma yene feme ngolo ngeta ta ka jina no Steven ole saringa
8: lo monto ndorobu ta mayen FM kite jaba tubulu zene bo yok ne kitubulu twa
9: emaya
8: kira namba na botolo shulema
9: ashamo intubulu yoga intayok namba na bo
10: mayan fm

0: Kabisa ni kira naga ligi yamba sida ina njere jire nita yu tiniura rani la rume ingresheni ya mai NFM delele gyo leng jine delele yamba amwerarara indi mnaga anoro iyok lo regele digitali adinilo naga lai download app na jina age in the media max waves na rumo ginage ashoma anoro mai NFM loud and clear tebogi we niti tebogi sa shoma naga Google Play Store asho app store nilo naga lai download ina app na jie in the media max waves pirumo ginage areshubagino ingi binti inisidan ingresheni ya mai NFM tebogi sa tebogi weji na bana eniti
1: Mayen FM ashite gilwa yok demosiro
2: bonsai
1: naronyo
2: kimuka
1: lele
2: ngejeko la show
1: merushi
2: kimana
1: ldamata
2: kidisi emurwa eporoko
1: kitingela
2: mkineji
1: sankale
2: kilena
1: endonyo ngopita
3: emaya
4: one on show
3: Mayan FM.
5: Enta iserelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibarare chief letabo ole kuipa
0: kabisa ni grana ga buduga diaro na gelelere Mayan FM na dola jole gani ona tikira mobisha na ninja na go ngorpe oi satu monobo intiba damna jibe dare miregesh diginyo roleng na ga jinage e olengi sonkoi ni grabo duguya na dola rumane jiro renweji keji Emmanuel ejiro nyedo miro Mayan FM te Narok loud and clear mambo iko sawa sawa adolda olungalo ji Mile 46 yeah? Wow, nejiro nye mayolo na nolo nga liki nko sana rek, lakini kama tumeko sana tapa likiaki maisha isonge keji ninye Pauline kutoka Leso Ngoyo ta mile 46 nejiro kama tumeko sana tafadhali tusameane hii mambo ikue raisi yalolo jiro nye nataka mtu ehe ekibunage aisho yolo ngani angolongi ya taisiri by the way tranza na wewe kesho Wednesday kikira naga po duga ya tini weji ne lelolo jito kuna mrembo tulikosana nataka turudiane higo shogina mrembo ino esimu ata tujui ata ajatuma namba tera unamba ina mrembo ndio tuone venye kutakuwa keji niye Gloria temashuru nejiro ninye kiyo nejo ni oltu ngalo je Amos Lemayan ya ika nyoro ling Lemayan Amos Lemayan rejo Gloria kutoka Gloria na Shepai kutoka Mashuru amesema anakupenda sana wow atu anapendana huku nje nigira naga hapo dugo ya diato nagelele Lemayan FM na diaka naji lolor barnotu eti lonyo kita eti lemegranyo kalu giligwera rubu yara nage yere nkaragi nage nkajelelero in general kigira naga hapo dugo ya taka wazazi ashuna kwa lungani yote ote ntoki na boni yura ni ntadamu yeru barnot abagi nere mbani mbae ndolda ajoke pongiru barnot kidogo leo kayuda lage nikirulie vijana wafanya kazi hai tukuja ajoki watie bidii kigira naga hapo dugo ya atiato nage lelere Mayan FM roshu nage simu munago rumosori na apshana rumosori yare uninaudo na abo na apshana shunage rumosori na apshana uniare naudo are uniare na abo leo kaira rajugi irbarnut kigira naga hapo dugo ya kigira reshu nage lelolojito msamaha nani huyo mmekosana tera wanampa yenye na nilimwajo anaitwa nani ya kitu mungina kaita kire ndo sotua tini weji kikira hapo duga hata kama ni boy wako ina yolo jiro kita jona ininye tulikosana na mtu wangu na nataka turudiane tera wana mpa yenya na kututa mpigia ya kita kina kendo sotua tini weji kikira na hapo duga ya tiato nage elelere Mayan FM mambo tukisonga songa mbele na hati ya kana ajino unangoshola na ibungira tene na iti nguli yake na rumirolunga na tini weji adolta olunga lojo keji ninye Cleophas Lekina adolta ajenoro ninye enoro nkiyo niyo mia 3100 adolta olunga lojo keji naisoi jina ningumu wana keji naisoi enoro ninye enoro nkiyo gare o mia tano 2500 ola duru ngani ya gailo noro duru vya ni kumoke edu Bernard ilikuwa hapo tukianzaanza ore leka runga la dola noro duru vya ni sida ino link tene amue noro nkiek na apishana na keji Marion, keji Marion Seria. Enoro nkena abishana. Tukisonga songa nagira naga ajo gara yera nage nafasi nitumia na naosho latini. Na kore nage kando na hayo, indim nage naona ngulia nara niweji cash cash. Orage orungalo la Vic BD teni, basi. Takuwa na chomoka na kakitu. Nadolta mrembo inaji nampenda sana. Kiji Tiagi Devi nampenda sana. Nageji nye Jansen from nage Mosenke. Nejito Devi. Devi unapendwa sana. Yeah, rabai ilo kiligoi kama Devi anasikiza. Takuwa sawa sawa. Nagira na yajo ki by the way. Kalu kiligoi ya rarara yere nkarake nage Irbanot lelo shole Kenya. Lolo shona ke lor masai kalo kiligoi kalo ratioti tara kiligoi lenki tukuja shumba nage ni unijo kirbanoti ituache itaka mbaya kalo kiligoi rara yu ya nincho nage enkajeli liru aselenki nta tenibor kijanani jambo moja tu tukisonga mbio mbio mwadola ajolero yu gari sharaka bisa ni grana gajo kongole heko nage lor banot o grai jituma lelolori show lelolori esia ye show lelolori boda lelolo sita hustle yoyote tini weji kigirajo big up ni granagajo mita golonda yankai tina siyaini ya sitata kigiranaga vodugo ya muyo nushia kajelish engolonga nani kintampuwa nage enkajele lero kwa ujumla keji ninye David kutoka Narok nataka ni mshow Abigail na mpenda sana tena mi na mshow tu vijana mjikakamue sana tufanya kazi ya mkono maisha itakuwa sawa kabisa keji ninye David kutoka Narok nerejo ninye evejo ninye selenge na ji Abigail Abigail David amesema anakupenda sana negrajo nage vijana tujitume mare ni mpolo sibwana amelelek maisha kigirana kapo dugo yatini weji aldo nalanga mune na simu ya reuni kigirana asie apo dugo yatini weji Mayan FM hello Mayan FM
3: Nereke.
0: Oi supo oleng karibu. Daniel kutoka Kajiado. Itajo vijana tujitume. Nimbungi nkangiti. Ninyoku di Raskon. Pate na gere toto tu. Nikine puto nkoitoi. Igira ikaja. Areti yoko. Mayan, hello.
3: Mereke.
0: Wee.
3: Supo oleng. Wandiwa waro hikunya neki tengala.
0: Ehe.
3: Ata nungu na jiro na ye galo. Kilugu ya lakin tele lero.
0: Yes.
3: Ena na ajo.
0: Mhm.
3: Ayo ena ala na shara na ya na shara ero. Diye lele lang kajama.
0: Mhm.
3: Dan malam ayat orang nak lepas naik naik ni buat kasih ni bahaya naik ke oil Amerika. Amu naik ada ke oil Amerika na bahaya jika ayat apa orang lagi. Perik tu naik bilal orang Indonesia ini lalu dah oil ini naik apa?
0: Yes.
3: Ini lalu dah lah oil na iya lah dia kan amana di tempat mana Indonesia ini memegang ni kira moro. Aje ni lalu lah oil orang ni lalu orang ini ini lalu Indonesia ini lalu asing kau ini dari Amerika naar kan? Nada mara dagma do ni sa ni ni o ara ko na la so mare yo mo dorong ani o review me se na ben ni no ro ni na ga bu se ni dagma ngang ni no ya dagma do re ngol lam ba ro bulu ra dorong ani o le se na to we na yo mu ngang kai nam ba ga o me una re shara
0: a sho leng
3: e
0: wow kalo ki ligo ingra ye shora vijana kalo ki ligo ingra shona ge ile lero en ka jema ki gra na ga so ngari ni weji ni ngra je gra ga je ntonyu bwana na to mai vijana mnasikiza Mayan hello.
6: Hello.
0: Mayan FM.
6: Hello.
0: Kadu miro.
6: Suba.
0: Subo oleng.
6: Arada ama manjire ya sana dendeli.
0: Kabisa, ndrado ita radio kidogo ashulam.
6: Arala mazili.
0: Mhm.
6: Ijo kiri kijana nide enyo.
0: Mhm.
6: Ego mayan sinyanda ibiye ngide sieni.
0: Ashu oleng.
6: Awo si ora na no le na ja sangara ye wona seile na yo gidu ma dole ga ra ko kiligi gi
0: haya so tu angalia
6: e ngoro na ba ine ya mo ai
0: ashole
6: la ba lugu ni para la ba lunga ni para rada
0: ashole nirejo rinye vijana tujitume maro nyokir barnotu kalu kilikuwa ingira yesho nage vijana tukisonga songa pale tiyadu nage lelere Mayan FM madolda ajoliru yoke arisharaka bisa gira naga ngamune na simu inji ya munako rumusori na pisha na rumusori yare uninaudo na abu na pisha na shunako rumusori na pisha na uniare naudo are uni are na abu Mayan FM hello Mayan FM Mhm, karibu.
7: Kabisa
0: na gira na jigola ini ngoni mela Maria mukasi daini mba kishugunya nage tereshara ne miado

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndokupenda pia.
4: Kiwo ye ni pe.
0: Ngili kwa nana selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nidua ya kuliente lide. Amo.
4: Dust ni konfam.
3: Kia ya kiaponi nami.
0: Kaya bagi nurelidia.
1: Kendi bagi no.
5: Nena serikali enlelero.

0: Santo Monari, in the Banagas, the Rubolo Monte Mayan, Kanaji Samson, Holy Gayam. E bali yoro gavanai lor gejua don Jose Volelenku ha joni nyolo dogo ya kirari ko hema sho engelare ne woru nyeki milioni na rato mono ile na ito shoki na pa fain horbanoti yoloti horbanoti hosomo dogo ya giram asere gile kumto regi lor mtandao loi tekni ya jamishi ya kinu tia lo hulariko ni le manyushe seta uza arashura shekine duwa ya manyushe seta uskato hule metitom ure na ilo barnoti yolotia na teikan nesho muna badogo ya gira ito uskoti ni fine honena milioni nara tomono ile ni balunye nor governor Joseph Olelengu ajwege buona lariko ile kaunti urge juaro jene bolpara kule na kaunti ya gira hariko ina sotore egila ilo governor hii haibalunye kolo mune ili muna ajwa kensa ina masho ndari gini inara tikita muna udo tenki wancha holda mata nati polo sorge juando ebo doko yana pana kuwa pogen le kaunti urge juando egila gelesho peyutu mina arobia ni na ishori olariko ni feta shekine duwa ya manyeshe stata unsolda kari kato hole meteta esikonga neut olariko ni feta sheki arashu mularo ni la serikali yolotia na aisa kamwaura nki ya si nembro reho nkera tia tuwa holo shole kenye ili muna ajo mishia kino katukula makana kulo mune ili muna ajo hore ito mkulu ngina tulusoiti na shakini yuke nki ya si na esakut na atorono katukula na gira ya buro nkera neti na kulia na shomo kinebo etara kimetu watani taini esia na oro baro osesene ili muna ajamba indi mishia kino katukula makana hilari koni kulo mune neota negil nore na kiasi na tajohe na nkarusho katukula.
1: Serikali iko na jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba watoto wetu wameweza kulindwa, na tutaendelea kufanya hivyo. Tunajua kuna visa ambavyo vimekuweko vya watoto kutekwa nyara na hata kudhulumiwa katika maeneo mbalimbali huku nchini, na tunakashifu kitendo hiki ambacho kinafanywa na watu ambao ni wahuni ambao wanafanya hata mauaji na kuwatesa watoto wetu. Hili jambo linaathiri sana usalama wao na hususan hata usalama wa jamii kwa ujumla. Kutokea Januari mwezi mwaka wa 2025 mpaka Machi mwaka 2026, serikali imeweza kuripoti zaidi ya watoto 10,000 ambao wameweza kuathirika kwa njia nyingine ama nyingine kupitia mfumo wetu ambao unaitwa CPIMS, CPIMS, ambao tayari kuna kesi zaidi ya 10,581.
0: Lomon hoi balunye holareo ni la serikali yolotia na holakere sakuma ure li muna joge bo serikali kitogolo shole kenya gira ribi nkera tayangara jemburo reo. Gira hii haitu kujulobeny holo shole kenya pe bodoko ya gira sipu ne bodoko ya gira yolo bil horobia ni olari longa lusunere utikita mwomi yato olari longa lusunere utikita oile holari longa lusunere utikita muna abishana olomone hilo balunyuri minisera sheki minisiri oropia ni ito loshole kenya yolotia na John Mbadi hili muna jore na ina bill finance bill 2026-2027 na kiyu nepo doko ya rabara kuro loshole kenya kira juru nepo nasi doko ya kira ita induata nye tangara kena bill manga kulo mun ya kira harike sotu noto nduwa toro para kuro lengkope Kenya tanke wanje jivanji nati embolo senka nasa kitoke Nairobi ele muna jate nkate macho onpe hebo hii haitu shulo penyo lo shule Kenya na soru nindu wata njate nkara kiro pia nenye tenebuna sene nyara matare erudumu tuwa robi sani larubare biyo tisho jorke juwa ado helu wata gira buduko ya gira haita manyo urgire mpele nye ele muna ajo nchare ure na muyaritin na resiana isu lakina noshi na buduko ya gira baratil tungana gana shue buduko ya gira ya wengiteria na keyone yolo unio lenga peyotu mina atabagre siyo kino toka tukula ure na ibalo nye kula umone rejol daktari ni lorge juwa ando nchare ure na amba unda muno tara shuo emu yan helo kunya na amba ya na keyone sebo ni katukula tola ramata lena kaunti zene bogulia kaunti ni holo shule Kenya ya gaisho nkoroki olo mwoni sana bendeba kaji Samson olegewa.
2: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
3: Mayan. Igdesheni na ritotolo shulema. Etashoma lenyora sambur. Oichamus lambaringo.
4: Lambaringo.
3: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
5: Eremaya.
3: Ashamu. Ye oitabeke yuokini. Maile pate nebo.
5: Maya. Yen efe.

0: Olekewa.
1: Suboling raini oni hai tomo na shongo rojo lomon hesana bo hendeba tieto majani vina bombo itinara na vishana kanji Samson Olekewa ore lomon legiri siburuwa ni genjengiroshi na ncherem yatu utura ulereo nila serikali ulekaresa kumwa ura negil nore mbururo ngera na nyaka ile bururo shule kenye ili muna ajomira simi anyora inabaye katugula nejo na kesho mwondo kwa ya gerili haile punye serikali njurore pebodo kwa ya grebo ngularu kwa kira mbururo ngera tolubo na vansha ulo shule kenye meta ya matua hondo mwini na abishana hondo mwini na udo hona abishana horu mali mwini ropi ya ni holjo mati ya baye ngiti ngurola ba hanane balu nyanjurore hola rija kele ngasume ili muna ajonchare wale mali mwini lolo shole kenya na nyamalo lente ankara giro pi ya ni tenebono asene nye embo yan honda munota na gira lodo kwe ya gira na nyamalo mali mwini lolo shole kenya ba ngutwar bungei loldi mle broadband government adogo ya bungei kitoko ngobe Kenya gira bodogo ya gira nguru serikali le munajo njere wale na bill horo biene lari longa lusunere utikita mhoile lari longa lusunere utikita mona abishana na bill ne melo dogo ya gira ya wengiro nya ne mena lomono gira ya imaki ajo kebona dogo ya gira api kodi tangara jenguluponi eta mena ye hold rule ni ABC lomono grei balunye siana ho siasa ni hajo ki dimai ne bodo ko ya grei belleganya matoke o hengu go lari lon kal sunero tikita mona bishana le mona jo me dimai ne baye katugula le mona jo ke buye ta mi lo bogi no ima ke lomon le le jare gira lo bisani le serende murulo jo to ka san juro re e bodo ko ya gira juro ke ya holle o bosu mo gene bo e lion tendim tena lo boto ka kaundur ke juado anana shamo do ya gire balunye hergele ko hora ba gire mi solo mo ne ma yan fm maria mari ka ji samson olege wam
2: mayan fm
1: etuta olaroni le serikali yolo tena daktari Isaac Mwaura negil nore hemburo ronkera na nyaka ile bunto lo shole Kenya orikili kwa yale balu nye maure ile muna jeno toki siena honkera edhara kimetu ata nedungu ni siena Robert Tankara kienka rusho egila na kina rishare na riko ni bali ajo kenta serikali mbara kino beribe esipa ronkera egina sujo rikile katiba tolo shole Kenya na ile muna jore na ilobo kino otumie kina rusho na kibuye itamieto mkolongi na atiduko ya rabona yena ilari ko ni ko lomon ne jom hore serikali na rigiro rais William Ruto na ga gran bodo ko ya gran retena ni asen jurore bera ore bo mo ketungani hoy bon yeki na ke lo na sharia haita mem ya gira na sujangira na bata katiba elo shom
3: serikali iko na jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba watoto wetu wameweza kulindwa na tutaendelea kufanya hivyo. Tunajua kuna visa ambavyo vimekuweko ya watoto kutekwa nyara na hata kudhulumiwa katika maeneo mbalimbali huku nchini, na tunakashifu kitendo hiki ambacho kinafanywa na watu ambao ni wahuni ambao wanafanya hata mauaji na kuwatesa watoto wetu, na hili jambo linaathiri sana usalama wao na hususan hata usalama wa jamii kwa ujumla. Kutokea Januari mwezi mwaka wa 2025 mpaka Machi mwaka 2026 serikali imeweza kuripoti zaidi ya watoto 10,000 ambao wameweza kuathirika kwa njia nyingine ama nyingine kupitia mfumo wetu ambao unaitwa CPIMS, ambao tayari kuna kesi zaidi ya 10,581.
1: Lomon ho shemodo kwa ya gire balunye dina shata holaro ni la serikali yolo tiana o daktari Isaac Mwaura meta matua hondo muni na udo hona abisha na horo mali muni robi ya ni honcho mati ya baike nkiti ngoro laba hanane balunye njuro rola rija kala ngesu mati ya tuwe lo shom ure na ke na shata ni balie na hina juro re ajo kere siyana sabu koro mali muni lengkope Kenya ya nyamali holo kunyita nkara ki Europia ni nemeta pepo doko itaba ya uroro marata lenye nili muna ajonchare ure nesia na henye nekira ya bakata nkara kenda munota na basha ibalu nye noro minister iho irashaki ministeri yenge suma atolo shole Kenya Julius Migoso Gamba ajoke bo serikali ngora ki hewala ta lelo mwalimu ni ho gira ya retu tangara kiyo seno gira ime ili muna ajoke sepa katukula jore mwalimu ni kumoga na